0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.
0: Hello, Banaras. 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: Hello Banaras.
3: 91.2 FM. Hello Banaras.
4: Hello Banaras.

0: UFM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.
0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.

0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.
0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.

0: 91.2 FM. Hello Banaras. Pakka Banarsi.
1: Hello Banaras. 91.2 FM. Hello Banaras.
2: Hello Banaras.